Musicas Sean Gudignau, a nus marein oz schiger tege forse un derimna in per bons de pli. Nus dain cun ella suenta la proxima a quei ai Neil Diamond cun Sweet Caroline. Bi venderdis, a en cuort, schenze crescere tensi